Ayanto ni mera fa 5 horas ni 10 minutos. Oprino malo kwirina manaya ihali mlulumo na ipiti gisi. Yesa kumele maputu. Anoto mlulumo ni makuwa sikumele ke provincio ni yesa. Anoto ruya vareo de programa ovira o shantikuno olelo. Malakana arriba mosa. Ana audiencia u salvadoru hekami tipo. Un microfone mio, Januar Eduardo. Nere kwa tutene karibu.

Nereketo epana onero shaka o shaka ompe hamumu karibu otapulila makuwa.

Akuti jamani chonde kwetu kumpenda waboma. Tutendele chanaza. Ndulinga njizienzeo jamani chonde kuti ujira kumkomba. Tawuja kuchenka njira. Tutayire tara. Kwa njibe tuje ende chizizi nila.

posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja.